0: ko se dan konča, se zabava še le začne.
1: Frajerski party na Frajer Radio.
0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.